0: Let's Dance . Raadio My Hits Dance , maailma tantsumuusika tippartistid .
1: What's up guys , I am David Guetta .
2: Hey , I am Tiesto .
3: Hey , this is Martin Garrix .
0: ja suurte hittide värsked remixid . My Hits Dance , kuuldav digiraadios , DAB+ .